0: adupe lowo olorun alaye fun anfani to fi fun wa gbogbo eyin ti e fe mo si nipa alejo wa oni e lo sori Facebook ade aanu lori audio mark e lo wo awon rin won lolokan ojo kan ti won ti yonda sibe ah ba se ngbiyanju akoko ti ko wa ni papa mora iran lowo lati oke ti ijo CAC oti to lere ni eto sunkan bayi eh eja diju fun adua eh daddy wa e sure fun wa ni seju kan ka wa se ore ofe pelu e
1: ni orugo jesu
0: amen
1: olorun wa ope wa
0: amen
1: adupe fun ibere adupe fun ani adupe fun ipari bi eyi olorun wa ope wa
0: amen jesu
1: gbogbo ese oluwa dariji
0: amen
1: gbogbo ese oluwa dariji
0: amen
1: gbogbo ese oluwa dariji
0: amen
1: osaji to nbo lona oluwa dasi
0: amen
1: orugo oluwa
0: hallelujah
1: bayi ni orugo jesu christi oluwa wa
0: ore ofe
1: ori ofe jesu christi oluwa wa
0: amen
1: fe mo ti olorun idapo ti emi mimo ko ma ba wa gbe lati sin ati titi lai lai
0: amen amen amen loruko jesu ese o god bless you amen ese o